kraju kiselo gorko. Od svoga grada u sebi voda je odnela most ka tebi.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i da nosim jednu damu nikad preželjenu ljubav, tanku tuječku, cigaru i par mamusovsku.

Živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.

si nazmisljamo med drugi. Pjesmi pridje same, vsaka pa sebi, vsaka saj zgodba. Nas prosje, da jih napišemo. To so mlade pjesmi. In mlade pjesmi se radije, kaj prvi krajc. Ti skrt luna jim pomaga govorit. Kadar skriv se boš pred svijetom, tako ki v hrm zajc. Prišla, mlada pjesem bo prasit. Rekl boš, da nimaš cajta, ne papirja svinčnika, te naj koha drujha si dobi. Ana bo pa stala tam, sa lijepa, a nadušna, dokrna pa gledaš je v oči.